Reit, yw meisio'n di to'n fel a hata gwlan ddani, mwn di mewn i ys yn chyt o'r sgwrsio gwaad, gwm ti'n iawn, diag wchio capan, bryd i mwsa'n bych i ni asa, di gwlwan di gwyn bach, gwm yn ei gwgos di anna gwmal onji, ni mwsa'n mynd i ys yn gwaad gwyn i asa. Mwyo o gazata, gwrdd i chi ma calam di anna i badi gwbân, mwyo o mwntu o gata, mwntu yn di tu'n dima, o gazdi a gwbuma, o gazdi a'n di tu gwdimba, dima o, chi mynd i ma reka badi gwyn o lapam chi'n di anna, yn chyt o zato, yn di sy'n mynd i Tikunjo yako, pama kala kuna kutia nditu lero, mene nditu kwa chilamu, tikujipoda buno wino, koma siku li lika kwana, ntembo watu, umachita kunyamulidwa, kusamba kumene tisamba toka, palibenchu zusamba, kutakwa moyo, ndichitelo nditu cha umuntu, umene upa jikolino la panchi. Nchito, nisimenezi makumbu kulidwa. Tieni litu, tilangizi nchito zoneka, mjiponjo zabwino kumasukwa njatu. Dala kuti, nchomecho, litu, tinakale antu, amene anajitukumbu, anatikumbuke, munjila, litu zabwino, kapena litu, tinakutijizo sangalalicha. Nchomecho, moyo ukazata, moyo ukata, pama kalanji. Akafasi anji. Basi nditu omvela ndenchumejo pamene pano. Kati nditu mandime mneye zinchitu za kulucha kwa atu kumchinyanja. Lela nditu jumapili. La mulungu ngati mkuda konda. Tili nchumejo nditu mugao limeneli la kuimba kwa malonje. Desh ndisej minutos. Moni malonje nditu kwa inu amene mukuti imva ndikinaka inu amene mukulowa muchigao chimene chino cha Nyasa mumzindo amene unowaichinga likulo la chigo cha Nyasa siku la bwino ndiponcho ngati muli pa ulendo ofika mumzindo amene uro kufika kwa bwino tingo kufunani zabwino zonche mujiko limene lino la antu antu amene acha nditu hodeka antu ojiwa kudauza nditu arendo ndi antu nditu achimwemwe atendele ndi achisangalalo ndi antu akuno kunyasa tikukamba pamene pa zamafuko achimakuwachi yao chinyanja osa ya babatula mafuko ena amene ali nditu ochepera mu chigawo chimene chino cha Nyasa angoni nditu nchimwecho amatingo ndi ena amene apezeka mu chigawo chimene china Tieni litu divine ndi salama pe kufika kwa bwino mumzinda wa ichinga lero nditu tikulandila alendo ku ichinga